Ons nooi u om te luister na Oupa Jasper, die ou knorpot met die sagte hart, Poetsbakker, patriarg van Wesselsburg, vir wie almal lief is, maar tog ook bang is, en wat onwetend vir 'n ieder en 'n elk raadgewer speel. Dis Oupa Jasper.

0: Jasper, oe oom, Jasper.
1: Nog net soos altyd.
0: Ja, hy bly 'n mooie man.
1: Maar hy is mos al dertig.
0: Jy gaat het aan hom sê. Aan hom sê.
1: Nee, maar ek sou dit bly doen.
0: Ja,
1: hy is mos 'n mooie man. Maar hy kon my pa gewees het.
0: Maar hy is nie jou pa nie.
1: Ek wens hy was. Maar los nou om Jasper uit huis te Petrus aanstaande man. En dit gaat hy wees en bly.
0: Ja, ek was vir niet benuit.
1: Kom, daar is jy siek, Albertus. Ach. En jy koud kry, dis is dan hoog somer.
0: Is jy vrou, ek zeg niks van koud kry nie. Jy moet luister as ek praat, luister.
1: Ek luister, mos, Albertus. Maar jy moet jou so tegen my opruk nie.
0: Ek ruk my ten gaan niemand. Och, jy denk jy toch nie. Hoe kom het een sondare dan so zwaar heen? Is jy vrou, laat ons stadig en duidelik praat, sodat ons mekaar mooi verstaan. Mooi verstaan.
1: Wat moet ek mooi verstaan?
0: Ach, los het maar, is jy. Die hele ding was een misverstand. Is jy vrou, ek het sommer gelieg oor die weduwe vrou.
1: Knou, ek het jou geknou. Albertus, ek weet ek het jou te na gekom. Ek was so boos soos een blaas en een buffel.
0: Giftige geelslang.
1: Ek het jou letterlijk behandel. Ek is jammer, maar als het soos een alcoholkie na my kop toe gegaat en toe ek beginne kwaad word, het het kan einde gehad.
0: Jy was onredelijk.
1: Onredelijk? Ek?
0: Zeg niks van... Gees die vrou, ek zeg ek, jy was onredelijk, sommer onnodig dwars. Jy was dwars.
1: Wat? Jy meen ons moet van voor af weer beginne. Dank is dit die beste. Dan kan jy my sommer weer die hof maak. So dit nie een onplezierigheid die wees.
0: Yes, jy.
1: Dan wil jy my nog na die hele betaalje heen?
0: Ja, ons moet die vrede herstel. Ons moet vrede maak.
1: Ja, Albertus, die lieve heer verdra nie getwis en onvrede nie. Ek is rarig jammer oor vanmiddagse gedoente. Maar aan die andere kant, jy het ook skandelik met my gevoelens gewerk.
0: Ja, ek vraag verskoning daarvoor, Essie vrou. Ek het 'n duur les geleer.
1: Probeer. Ons moet al die onaangenaamheid probeer vergeet. Ja.
0: Okay, toch, hoe moet 'n ou sondaar? Los dit toch maar. Kom, ons vat alles saam en notuleer het so. Ek het gelieg oor die weduwe vrou. En om Jasper voel vir jou soos een pa.
1: Ja.
0: Ah, my meet jy dan weer in die helfte gehoor. Ons net te leer verder, jy zeg jy. Jy's jammer, oor jy my so mishandel het met die donkiekar, hè? Die donkiekar.
1: Ek skaam my.
0: Ja, en jy dink nie ek is een lamlendigheid nie, oor ek my so laat gezeg het nie.
1: Hatskies, Albert.
0: Ek zeg, hoe voel jy oor my, Hessie vrou, dink jy sleg van my, oor ek my dier jou laat gezeg het?
1: Hoe voel ek jou oor laat?
0: Ek
1: Albertus, ek bewonder jou oor jou geduld en verdraagsaamheid.
0: Hessie?
1: Albertus, excuus, dat ek so'n spektakel van myself is gemaakt het.
0: Ja, dit het Jobs geduld gekost, dat moet jy weet.
1: Gesweet? Jy het gesweet soos jy jou moes inhou. Ja, dit moes alle verskrikkelijkheid gewees het. Ek moet hou nog die dag toe die twee volkens jou in die roomkamer vastgekeer.
0: Los het maar, Hessie.
1: En jy het met die vuist na die een gemik en toe laat jy jou vuist van richting verander en jy slaat die ander een onverwacht van sy voete af.
0: Hessie.
1: En toe die eerste een wat gekost het vir die ou, wat hy nie gekry het nie, toe nog staan en wonder toe slaat jy hom op sy pees laat hy knip.
0: Hessie,
1: en voor die twee kardinalies weet wat hulle trek, toe looi hulle uit al die windrichtings uit, en toe hulle vlug toe gee jy elke nog een skoenskoppie. Ek denk hulle wonder nou nog waar het al die vuiste en die voete vandaan gekom.
0: Hessie, jy stem saam, laat ons die saak so notuleer, daar is weer vrede op moed verloren, he? Ek zeg ek, daar is vrede. Dit is in oor, sê sy.
1: Ja, Albertus. dankie toch. Soen my, Albertus.
0: Ja, hoe kom hulle nou altijd te gaan soen, Rijmo? Oh, ja, Hessie, vrouw.
1: Oh, my stijf was, Albertus.
0: Hessie.
1: Oh, wacht, ik hou jou zo'n vast.

0: En nou, Oupa Jasper.
1: Ons moet praat, Albertus.
2: Ja, ons moet praat. Hoe voel jy? Ek vraag, hoe is jou gevoelendheid oor

0: Ach, Petronella, ek so jammer dat ek nou weer kom steur. Ek kom nou eens achter waar ek my hoed laat leed, ja.
1: Nee, wat jy steur nie, Jaap.
0: O, mag ek u complimenteer, Petronella?
1: Vrouwe hou van vleitaal.
0: O, maar dit kom uit die hart uit oor. U lyk besonder fraai vanavond. Nee, bekoorlik. Kom iemand kuier?
1: Ja, ek verwag gaste.
0: O, dan moet ek seker maar spore maak.
1: Nee, wat sit maar, Rikkie, dis nog vroeg.
0: O, dankie, ja, wat, Binkie se sit sal seker nie my, het die sinne goge laat werp nie, ne? Werp nie, ja.
1: Een koppiekie thee?
0: Het is eindelijk waarop ek gehoop het, Petronella. U weet net om die rechte snare te hoe.
1: Oormore, ja, ek is so bly. Ek kan nie wag nie. Verskrikkelijk, en jy, Henning? O ja, o jy verlang dat jy bijna nie meer kan dink nie. Aha, verlore ure en
2: ja. Ach, sê nou vir jou man, ek wil vanavond weer bel, man, laat!
1: Pa, Henning, pa wag al baie ongeduldig.
2: Ach, man, hy verkwis die waardevolle tyd. Ten hierdie tyd het ou Jaap in my skaapie al sy hoed gat al.
1: Hoe moet ek sê? En dan wil jy dit nie liever maar self sê nie.
2: Sê vir die blimming van die steun, hy moet nou afleiken.
1: Ening wil iets vir pa sê.
2: Aan my oor is vol was, man, hulle is toe, laat hom sy stories hou.
1: Ening is haastig, maar pa sê sy oor is toe. Ening, sê wie? Ja, nie goed, ek beloof uit. Maar ek sal sê, jy moet ook lekker slaap. Ek sal. Ek droom elke aand. Ach, dankie dat jy gebel het, my man. Die verlange is... Nog, Henning.
2: Ach, die twee duifies koer na mekaar se oor.
1: Ach, pa, en mens koer mos maar so as jy lief het, Henning laat groete weet.
2: Ach, ek kon dit ook nou maar gehou het. Ek is so haastig dat ek eier op my kop kan gaar maak.
1: Hy sê, pa, moet maar net...
2: Ja, laat ons dit maar ry, my kind. Kom, ons ry voor die pad nou vol dubbeltjes word.
1: Hy sê, hy het iets om vir pa te sê, ek sal gauw sê.
2: Dag, hy sê, ons sommer so in die loop, neem ek het, ja.
1: So in die loop, pa. Hy sê, daar was een man van Wisselsburg, wat aan sy das knoop loop in Wurg. Hy kan nie wacht vir sy drukke en soene, en sy hart loop al warm tot binnen in sy
2: skoen. Ach, en la sê, toch, vir die man Bloeming Vullestein, wat hier die maan gepla word, versie maker, ach, man, ek erg my so, ek sal sommer,
1: ek sal
2: my vingers in sy oge druk, so dat hy van voor af achter toe kyk. Kom, Engela, kom ons loop, ek dink is al amper klaar te laat, as ons daar aankom.
1: Kom, pa. Ja, dit is nou een ander bezigheid.
0: So, is sy loopie plafond, Petronella, compleet sy plaat.
1: En toe?
0: Nee, hy moest maar weer oorpleister.
2: Ach, net soos ek gedink, die bloeminge onderkruiper en Petronella van die ouse gekrets aan my sand. Denk ek moet sommer nou hier in my spore onder.
0: Ei, ek sien nou eers hoe laat het is. Ek sien maar eers weer aanstalders moet maak, ja. Die tea was soos die vorige keer 5 sterre gewees, dankie. En een mooi aankie vir u, Petronella.
1: Ek stap saam deur toe.
0: Dankie.
2: 2 konkelaars, sy het hom glad tegegeef.

0: Naam, Petronella.
1: Ach, naam, Jasper. Jy en meneer Stein, Jaap, julle ken mos mekaar.
2: Oh, naam, sê ou Jasper.
0: Ja, naam, sê Jaap.
2: Gaat het goed?
0: Ek kan nie beter nie, maar jou seker nog beter.
2: Altyd goed, ek klaar nooit nie. Nou ja, dan moet jy my maar verskoon, Petronella. Verskoon, ja, ek wens jy een mooie aankie toe. Mooie aankie, ja.
1: Vir jou ook, ja. O, hier is jou hoed.
2: O, oh, ja, die hoed, ja, bijna vergeet het, ek het alweer. Rustige nacht.
0: Ja, loop slaap lekker, ja.
1: Oh, ek is blij jy het gekom. Kom binnen, Jasper.
0: Ja, en maak toe die neer. Ek het een paar woorde op, ja.

Ons nooi u om te luister na Oupa Jasper, die ou knorpot met die sagte hart, Poetsbakker, patriarg van Wesselsburg, vir wie almal lief is, maar tog ook bang is, en wat onwetend vir ieder en elk raadgewer speel. Dis Oupa Jasper.

0: Die donkie kat.
1: Ek skaam my.
0: Ja, en jy dink nie ek is een lamlendigheid nie, oor ek my so laat gesêg het nie.
1: Hatskies, Albert.
0: Ek sêg sy. Hoe voel jy oor my, Hessie vrou, dink jy sleg van my, oor ek my dier jou laat gesêg het?
1: Hoe voel ek jou oor laat?
0: Ek
1: Hai, Albertus, ek bewonder jou oor jou geduld en verdraagsaamheid.
0: Hessie?
1: Albertus, excuus, dat ek so spektakel van myself gemaakt het.
0: Ja, dit het Jobs geduld gekost, dat moet jy weet.
1: Gesweet?
0: He?
1: Jy het gesweet, soos jy jou moes inhou. Ja, dit moes alle verskrikkelijkheid gewees het. Ek moet hou nog die dag toe die twee volkens jou in die roomkamer vastgekeer.
0: Los het maar, Hessie.
1: En jy het met die vuist na die een gemik en toe laat jy jou vuist van richting verander en jy slaat die ander een onverwacht van sy voete af.
0: Hessie.
1: En toe die eerste een wat gekost het vir die ouwe, wat hy nie gekry het nie, toe nog staan en wonder te slaat jou op sy pees laat hy knip.
0: Hessie.
1: En voor die twee kardinalies weet wat hulle trek, toe looi hulle uit al die windrichtings uit. En toe hulle vlug toe gee jy elke nog een skoenskoppie. Ek denk hulle wonder nou nog waar het al die vuiste en die voete vandaan gekom.
0: Hessie, jy stem saam. Laat ons die saak so notuleer, daar is weer vrede op moed verloren, hè? Ek sê, daar is vrede. Tussen ons, Hessie.
1: Ja, Albertus. Dankie, Toegie. Soen my, Albertus.
0: Ja, hoe kom hulle nou altijd te gaan soenrein? Ja, Hessie, vrou.
1: Hou my stijf vast, Albertus.
0: Hessie.

0: Ach, Petronella, ek so jammer dat ek nou weer kom steur. Ek kom nou eens achter waar ek my hoed laat leed, ja.
1: En wat jy steur nie, Jaap.
0: Oh, mag ek u complimenteer, Petronella?
1: Vrouwe hou van vleital.
0: Oh, maar dit kom uit die hart uit oor. Oh, u lyk besonder fraai vanavond. Nee, bekoorlik. Kom iemand kuier?
1: Ja, ek verwag gaste.
0: Oh, dan moet ek seker maar spore maak.
1: Nee, wat sit maar, Rikkie, dis nog vroeg.
0: Oh, dankie, ja, wat, Binkie se sit sal seker nie, maar jy, het die sinagoge laat werp nie, ne? Werp nie, ja.
1: Een koppiekie thee?
0: Het is eindelijk waarop ek gehoop het, Petronella. U weet net om die rechte snare te hoe.
1: Oormore, ja, ek is so blij. Ek kan nie wag nie. Verskrikkelijk, en jy, Henning? O ja, hoe jy verlang dat jy bijna nie meer kan dink nie. Aha, verlore ure in.
2: Ja. Ach, sê nou vir jou manneke vanavond weer bel, man, laat!
1: Pa, Henning, pa wag al baie ongeduldig.
2: Ach, man, hy verkwiste waardevolle tyd. Ten hierdie tyd het ou Jaap in my skaapie al sy hoed gat al.
1: Hoe moet ek sê? Henning, wil jy dit nie liever maar self sê nie?
2: Sê vir die blubbing van die steun, hy moet nou afleiken.
1: Henning wil iets vir pa sê.
2: Op my oor is vol was, man, hulle is toe, laat hom sy stories hou.
1: Henning is haastig, maar pa sê sy oor is toe. Henning, sê wie? Ja, nie goed, ek beloof uit. Maar ek sal sê, jy moet ook lekker slaap. Ek sal. Ek droom elke aand. Ach, dankie dat jy gebel het, my man. Die verlange is... Nog, Henning.
2: Ach, die twee duifies koer na mekaar se oor.
1: Ach, pa, en mens koer mos maar so as jy lief het, Henning laat groete weet.
2: Ach, ek kon dit ook nou maar gehou het, nie. Ek is so haastig dat ek eier op my kop kan gaar maak.
1: Hy sê, pa, moet maar net...
2: Ja, laat ons dit maar ry, my kind. Kom, ons ry voor die pad nou vol dubbeltjes op.
1: Hy sê, hy het iets om vir pa te sê, ek sal gauw sê.
2: Dag, hy sê, ons sommer so in die loop, neem ek het, ja.
1: So in die loop, pa. Hy sê, daar was een man van Wesselsburg, wat aan sy das knoop loop en wurg. Hy kan nie wacht vir sy

0: drukke en soene. As hy hartklop al warm tot binnen in sy skoen.
1: Ach, nou sê jy toch af en hy mondoeming Filistijn wat hier die maan gepla word. Versie maker, ach man, ek erg my so. Ek sal sommer,
0: ek sal
1: my vingers in sy oge druk so dat hy van voor af achter toe kyk. Kom Engela, kom ons loop, ek dink is al amper klaar te laat as ons daar aankom.
0: Kom pa. Ja, dit is nou al ander bezigheid.
2: So, is sy loop die plafond, Petronella, compleet sy plafond.
0: En toe?
2: Nee, hy moest maar weer oogpleister.
1: Ach, net soos ek gedink, die bloeminge onderkruiper en Petronella van die ouse gekrets aan my sand. Ha, denk ek moet sommer nou hier in my spore onder.
2: Ai, ek sien nou eers hoe laat het is. Ek sal my eers weer aanstalders moet maak, ja. Die tea was by, soos die vorige keer, 5 sterre gewees, dankie. En nou, mooi aankie vir u, Petronella.
0: Ek stap saam deur toe.
2: Dankie.
1: 2 konkelaars, sy het hom glad thee gegeen. 5 sterre thee. En dan maar die klopje leeg. Naand, Petronella.
0: Ach, naand, Jasper. Jy en meneer Stein, Jaap, julle ken ons mekaar.
2: Oh, naand, sê jou Jasper.
1: Ja, naand, Jaap.
2: Gaat het goed?
1: Ek kan nie beter nie, maar jou seker nog beter.
2: Altyd goed, ek klaar nooit nie. Nou ja, dan moet jy my maar verskoon, Petronella. Verskoon, ja, ek wens jy een mooie aankie toe. Mooie aankie, ja.
0: En vir jou ook, ja. O, hier is jou hoed.
2: O, ja, die hoed, ja, byna vergeet het, ek het al weeg. Rustige nacht.
1: Ja, loop slaap lekker, ja.
0: Ek is blij jy het gekom. Kom binnen, Jasper.
1: Ja, en maak toe die neer. Ek het 'n paar woorde op, ja.

Ons nooi u om te luister na Oupa Jasper, die ou knorpot met die sagte hart, Poetsbakker, patriarg van Wesselsburg, vir wie almal lief is, maar tog ook bang is, en wat onwetend vir ieder en elk raadgewer speel. Dis Oupa Jasper.

0: Ach, Petronella, ek so jammer dat ek nou weer kom steur. Ek kom nou eens achter waar ek my hoed laat leed, ja.
1: En wat jy steur nie, Jaap.
0: O, mag ek u complimenteer, Petronella?
1: Vrouwe hou van vleital.
0: O, maar dit kom uit die hart uit oor. U lyk besonder fraai vanavond. Nee, bekoorlik. Kom iemand kuier?
1: Ja, ek verwag gaste.
0: O, dan moet ek seker maar spore maak.
1: Nee, wat sit maar een rikkie, dis nog vroeg.
0: O, dankie, ja, wat bietjie se sit sal seker nie, maar jy het die sinne goeie gelat werp nie, ne? Werp nie, ja.
1: Een koppiekie thee?
0: Dit is eindelijk waarop ek gehoop het, Petronella. U weet net om die rechte snare te roep.
1: Oormore, ja, ek is so bly. Ek kan nie waag nie. Verskrikkelijk, en jy, Henning? O ja, hoe jy verlang dat jy byna nie meer kan dink nie. Aha, verlore ure en
2: ja. Ach, sê nou vir jou man, ek wil vanavond weer bel, man, laat!
1: Pa, Henning, pa wag al baie ongeduldig.
2: Ach, man, hy verkwist een waardevolle tyd. Ten hierdie tyd het ou Jaap in my skaapie al sy hoed gat al.
1: Hoe moet ek sê? Henning, wil jy dit nie liever maar self sê nie?
2: Sê vir die blimming van die steun, hy moet nou aflyk.
1: Henning wil iets vir pa sê.
2: Aan my woorde is vol was, man, hulle is toe, laat hom sy stories hou.
1: Henning is haastig, maar pa sê sy oor is toe. Henning, sê wie? Ja, nie goed, ek beloof uit. Maar ek sal sê, jy moet ook lekker slaap. Ek sal. Nie droom elke aand. Ach, dankie dat jy gebel het, my man. Die verlange is

0: alvarm tot binne in sy skoen.
1: Lassie, toch af en hy mijn blooming Filistijn wat hier die maan gepla word. Versie maker, ach man, ek erg my so. Ek sal sommer het,
0: mooi,
1: ek sal my vingers in sy oe gedruk, so dat hy van voor af achter toe kyk. Kom, Ingela, kom ons loop, ek dink is al amper klaar te laat as ons daar aankom.
0: Kom, pa. Ja, dit is nou een ander bezigheid.
2: So, is sy loobie plafond, Petronella, compleet sy plaat.
0: En toe?
2: Nee, hy moest maar weer oogpleister.
1: Ach, net soos ek gedink, die bloeminge onderkruiper en Petronella van die ouse gekrets aan my sand. Ha, denk ek moet sommer nou hier in my spore onder.
2: Ai, ek sien nou eers hoe laat het is. Ek sal my eers weer aanstalders moet maak, ja. Die tea was vir, soos die vorige keer, 5 sterre gewees, dankie. En mooi aantjie vir u, Petronella.
0: Ek stap saam deur toe.
2: Dankie.
1: 2 konkelaars, sy het om glad thee gegeen. 5 sterre thee. En dan maar die klok hier leeg. Naand, Petronella.
0: Ach, naand, Jasper. Jy en meneer Stein, Jaap, julle ken ons mekaar.
3: Oh, naand, sê ou Jasper.
1: Ja, naand, ou Jaap.
3: Gaat het goed?
1: Ek kan nie beter nie, maar jou seker nog beter.
3: Altyd goed, ek klaar nooit nie.
2: Nou ja, dan moet jy my maar verskoon, Petronella. Verskoon, ja, ek wens jy een mooie aankie toe. Mooie aankie, ja.
0: En vir jou ook, Jaap. O, hier is jou hoed.
2: O, ja, die hoed, ja, bijna vergeet het, ek het al weeg.
3: Rustige nacht.
1: Ja, loop slaap lekker, ou Jaap.
0: Oh, ek is blij jy het gekom. Kom binnen, Jasper.
1: Ja, en maak toe die neer. Ek het 'n paar woorde op, ja.